Raduj se, jer si besemeni plod njenu napred nareče blagoslovenim. Raduj se, prethodniče božanske premudrosti. Raduj se, svetog supružništva blagoslove. Raduj se, divni cvete neplodne utrobe. Raduj se, jer rođenjem svojim ti udivi ljude. Raduj se, svetli glase reči. Raduj se, veliki Jovane, proroče, pretečo i krstitelju.